Arodid e yal do aj Team Tuesday e yilin da hol aad anta e ya hol jish Dina desi di June nast ego yol kalko net na